Bio jednom jedan slikar koji je mnogo voleo da putuje i slika. I tako je on putovao i slikao. I jednoga dana doputovao u neku malu zemlju daleko od svega. Prvo je namestio svoj štafelaj pored divne planinske reke. Slikao je i slikao i kada je završio, bio je šokiran. Umjesto bistre planinske reke, na njegovoj slici reka je bila potpuno prekrivena plastičnom ambalažom, tako da se uopšte nije videla voda. Umjesto pejzaža sa zalaskom sunca, na njegovoj slici se crnela deponija iz koje je izbijao stub tamnog dima. Pri pokušaju da nacrta drvo, na slici se pojavilo drvo obešeno od čoveka. Umjesto cveta pojavila se konzerva sa etiketom cveta. Svaka ptica koju je pokušao da nacrta završavala se slikom vranog gavrana.

0: Kazao kako nema krivice do mene što sam ostao pomalo nedokršten i nevaspitan. To je ujedno i razlog što sam se odao zanatu koji nije uvijek u skladu sa raspoloženjem mojih bližnjih, ukoliko među ove spadaju i ministri.
1: I ne samo ministri. Pod budnim okom Pjera Križanića našli su se i radikali i demokrate, i Hitler i Mussolini i sveštenici i običan čovjek, i gužva na beogradskom Korzou i hladni rat. Sve ono svakodnevno dobilo je svoje mesto na njegovim karikaturama, koje je neumorno radio, britko komentarišući poteze ličnosti i probleme koji su naročito na političkoj sceni privlačili najveću pažnju.

Pier Križanić je vrlo rano, još u zagrebačkom satiričnom časopisu Kopriva, pred Prvi svjetski rat, postao dnevni, angažovani politički karikaturista. Težio je da bude što jednostavniji i razumljiviji. Likovi na njegovim karikaturama bili su u prvom planu, bez prevelikog karikiranja i često bez enterijera. Ono što ih je ponekad bliže određivalo, bio je napisani dijalog koji je samo dopunjavao već psihološki pronicljiv prikaz.

Njegova prva mapa karikatura naše muke iz 1923. godine, kasnije i Kuku Todore iz 1927. i Protiv fašizma, koje je objavio u Politici 1949. govore o Pjerovoj ogromnoj ljubavi prema svom narodu, zemlji i neobično zanimljivom vremenu u kome je živeo. One govore i o njegovoj svesnosti da je čovek siromašan ako ne ostavi makar i mali trag o onome što vidi, osjeća i udiše.

0: Slušate emisiju U ritmu dana. Sa ovih spoljnopolitičkih aktuelnosti vraćamo se u Beograd, u centar glavnog grada, u salon Muzeja grada Beograda, gde je otvorena izložba koju u nazivu ima zanimljivu igru reči Lab Oratori Slobodana Vidovića. Reč je o višemedijskom izložbenom projektu u kojem Vidović preispituje odnos umetničkog postupka i prostora koji oblikuje umetnika. Na otvaranju je bila i priču donosi Anja Davidović.
1: Izložbu Lab Oratori čine četiri slikarska ciklusa, a pored slika zastupljeni su i videoradovi kao i prostorne instalacije. Tri ciklusa su posvećena geografskim prostorima koji su vrlo lični i čine akronim Lab u nazivu izložbe. Lijevče polje kao zavičaj i porodično nasljeđe, Arizona kao geološko vreme i Boka Kotorska kao izvor kontinuirane kontemplacije. O pejzažima kao inspiraciji govori autor Slobodan Vidović.
2: L kao L, to je Lijevče polje, to je prostor gdje je moj atelje smješten, odnosno atelje izgleda kao Silver Cube Gallery, tako se zove, to je kocka koja je, ne znam, 9x9 metara, visine je 7 metara i srebrna je. I ona je u sred polja, u selu. Arizona kao mjesto u Americi gdje sam boravio prije 2 godine, isto, koja je stvarno ostavila na mene veoma jak utisak. Toliko jak da sam morao, kad se vratio, da posvetim ovu seriju i Arizoni i Boka Kotorska kao treća tačka koja je isto gdje odlazim godinama i gdje otkrivam stalno nešto novo i stvarno jedna velika inspiracija. Vidjet ćete na samoj izložbi, tu su polja, znači polja ili priroda iz Lijevča, onda krater iz Arizone, iz pejzažni kamen, možda ta crkvena arhitektura i more i kamen iz u stvari iz Boke, da tako kažem. To su te neke tri vrste pejzaža gdje sam ja u stvari oslikavao sve, samo ne pejzaž, da sad obrnemo stvari.
1: U četvrtom ciklusu, koji nosi naslov Veliki reset, autor se vraća samoj materiji. A kako se navodi, umjesto predstavljanja konkretnih lokacija, fokus je na samom slikarstvu. A šta za autora reset predstavlja?
2: Veliki reset, to je 5 slika koje su nivo ispod nas dole. 5 slika gdje se ja vratio abstrakciji, malo istraživo ponovo abstraktno slikarstvo. Malo sam se tu, da tako kažem, resetovao i zato se on zove Veliki reset. Samo kod mene nije reset u smislu da se resetujem kao svjetski ekonomski forum gospodin Klaus Schwab. Kod mene je suprotno, ja se resetujem na prirodu, na selo, more, odnosno najviše na selo i na povratak na neke izvorne vrijednosti, a to je da usporimo povratak u prirodu. I ljeti i zimi je nasušna fizička potreba, već biološka postala.
1: Teoretičar umetnosti i kusto Stevan Vuković u katalogu piše da su radovi prikazani na izložbi Lab Oratori rezultat visoko procesiranog fizičkog i mentalnog boravka u prostorima Lijevče polja, Arizone i Boke Kotorske.
3: On je nekako proživljavao te dosta guste memorije iz tih prostora i pokušavao da rekonstituiše te pejzaže kroz veoma složen vizualni jezik. On tako uglavnom špahtlom gradi vrlo grubo, slojevito te slike koje tek kad se čovjek približi vidi se da je to ono arhitektonika slikarstva, a iz daljine oni imaju karakteristike pejzaža. Pored toga imamo taj ciklus Reset koji je isključivo vezan za likovne elemente i njegov meditativni odnos prema slici. I onda imamo te neke videe i fotografije koje je on osmislio kako da ubaci u postavku. Neke od fotografije koje je isto tako vezao za te neke prostore je otprintao na platnima koje su kao neke zastave i to je sve jako dobro uklopio ovaj prostor.
1: Izložbu Slobodana Vidovića Lab Oratori posetioci mogu videti do 31. augusta u salonu Muzeja grada Beograda.
0: A ovaj izveštaj koleginice Anje Davidović sa izložbe u kojoj je otvorena u salonu Muzeja grada Beograda čini mi se kao dobar uvod za ono što nas čeka u sadržaju 3. sata naše emisije. Govorit ćemo više o kulturi, govorit ćemo o jednoj kulturnoj instituciji u Knjaževcu, ali i zanimljivom kampu za osnovce i srednjoškolce na Krfu. Dovoljno razloga da i u narednom satu ostanete na prvom programu Radio Beograda.

0: Divno, hvala vam mnogo na ovoj pesmi, ali i na izdvojenom vremenu.
1: Živjeli.
0: Sa KRF-a su se u program Radio Beograda uključili organizacije

Jerusalem. Stajao sam u noći, oborene glave, u mraku crnom da crnji biti ne može. Osjećao sam se sam na svetu i povikah: Gospode, ne okreći glavu od mene.

Dragi moj, nedavno su biolozi objavili da je uginuo morski sunđer prečnika 2,5 metra, koji je najverovatnije bio star oko 2300 godina i ceo život je proveo na jednom mestu, na morskom grebenu. To znači da je počeo da raste još u 3. veku pre nove ere. Živeo je jednostavno, upijajući vodu, hraneći se planktonima i organskim česticama. Tako je uspeo da u svom dugom životu filtrira čak 850 miliona galona vode. Sunđeri nemaju mozak, srce, nervni sistem, niti organe u klasičnom smislu, već im je telo sazdano od mrežnih kanala koji omogućuju neprekidan protok vode kroz organizam. Ako se ovo uporedi sa našim životima, može se zaključiti da među nama ima mnogo onih koji su također ceo život proveli na jednom mestu, držeći se za neki svoj kamen i maštajući o morskim talasima i nekom svom grebenu. Ceo život su presipali i šupljeg u prazno, filtrirajući tako dragocene sate svog života i bili zadovoljni svojim mrvicama, da ne kažem, kopnenim planktonima. U svemu tome sunđer je bio u prednosti, jer nije imao mozak da razmišlja o propuštenim šansama i da umjesto vode upija nepotrebna znanja. Nije imao srce kao mi, pa da ga slome nesrećne ljubavi, ili da ga, ne daj Bože, pored kapi u okeanu strefi i srčana kap. A nije imao ni živce, pa da se svakodnevno stresira zbog mora gluposti kojima je bio okružen. Zato je sunđer živeo preko 2000 godina, a mi živimo tek nešto preko 70. Priznaćete da život sunđera nije bio sadržajan. On nije svestan svog života, a kamoli našeg. A mi? Mi smo svesni njegove dugovečnosti. Svesni smo svojih uspona i padova. Svesni svojih uspeha kredom ispisanih na kratkoj životnoj tabli. Još samo da Bog uzme sunđer u ruke, sve to sa table izbriše i da nam iznad glave stavi kamen za koji smo se celog života držali.

0: Ecco.
1: Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
2: PGP RTS vam predstavlja autorski pečat prožet narodnim duhom i umetničkim izrazom harmonike. Album Ivana Cvetkovića Pola sna budan. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP RTS.
0: Eko.

0: ha, ha, comentar. Ha, ha, comentar.
1: Na poznatoj koridi bik uleteo u publiku, a naročito se ustremio na jednu gospođu. Jadna žena osjećala se bespomoćno. Nije imao ko da je zaštiti, jer njen muž nije na vreme dobio rogove.

0: Pachivala Shundalen, Akavasine Saso, Gatisargian Vashav Divesutni Emisia, Ashunena Menini Taharano, Yeka Yekvakti, Oveni Saste Thai Bakhtale, Mangela Tumengi, Redakcija Romano Them.
1: Ashunden Romano Them.
2: Programu Piromanita i Srbika Ničin. Slušali ste Svet Roma, program na romskom i srpskom jeziku.

0: Bio je to odlomak iz baleta Apalačko proleće Arona Koplanda.
1: Susretanja. Susretanja.